Dorten, da sagst du, da bin ich sehr gut. Da ist so, Skugamunakatakata, an Kriuhungati Kukut, Manninnen mit Zabtaitiko, in Iwimatjani, Wittati Kukutai Mpaliokumta. Unnogumi kaisnrikin naksuki perkaua put maitum petrista ja hutun skuulami asehtyt toisu awani tuhni wakput kasatse alhut mitlimum tunginun pitskak toisu Uttakaman kaitut. Kaitut uttakaman. Siinä on suiklaklunnini. Uttamilaktoi unnatukadun toi uvahtilami. Uttamil. Samaa kutsimuk. Suiklaklunnini uttukhonka. Kaitut uttakaman. Toi perkaugu kutlikilmuja saan kaulukil räämis, kuulat räämik. Riikkaakami kymmiuksuki utkaskatan kaitmik. Toi pitäis huunga toi suu. Huankutasa angaajuk kaul räämi. Kuulanga kata. Toi, nat mun toi piskaiskunta. Nimi uitahkaukut. Nimi loani. Toi, leni taim kingun. Putsuna suja kuksuku pilraana huinga. Leni, tjattaitlas husiunga. Engun ratni mik achtaqlutin miksutin tannaqpailin munsut tannaqlutsit parsuku litnaulrit kinun ratni wi tannaqkaugukutskun naqaq naqim kuqangay paska naqim namamaka tatisa piskan ritin naqsukitaqkaugaput makut miksuaqat toisu Ikan kumta iniwi matjanji kukut makliulu tataim utrskata. Tuotin toi nasun ritsi kuni kanruji malra. Utrskuvut. Nimi chattaiskuma iniwi matjani wintaji ko fishwek. Makliuksikko. Tammal kanrkaksakput. Mitlin utrskuni. Mama min nanlutsinani pisknani. Ja miksuakalisini jammatalit. Skuulalit makit miksuakat muistuukin. Utskaitsin lasumrit lagaput. Tuotin su taivailata kiuluki. Upmilakuinga oli pitsuaka. Toi kai lutut tut apkamt kasakta tukmakut mgramt tinga kai kenakut skula mit toi mkhlak yak lunch break ya tama tum kam kan khnat lokha lakhta ikhna chi mikl nu ya gaktat makut mugis khuki mugis khuki Akutunawa kanin pistaan kama. Utrahtit kaijilutin. Maamarihulutin. Tätrihulutin. Utrahtit. Huamputat toi aanaulrääni. Tiun rakni. Viittahkaulutat jo piiaksuta. Viittalutautaakaluki. Toisu. Lik naukat makut huani